0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.
1: Kako vrijeme žuri. Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

Radio Unsko-sanskog kantona, vaš najbolji radio. Potražite nas i na internet stranici www.rtvusk.ba. Ma gdje bili, sretno uz Radio Unsko-sanskog kantona.